0: es decir, muy nuevo. Pero Vin Diesel ya estrella su cuarta película. También fae de guionista y fae un montaje en sus películas, así que como un poco la definición de cine de autor, o que fae, ¿no? Porque fae un poco de todo. Fixo dúas películas na súa lingua materna, que eu teñi que admitir que non as vin, pero que se chaman Drip, que é como un documento documental falso, e Sick of Myself. Despois fixo Dream Scenario, que foi a película que fixo en 2023, que sí que é máis famosa e sí que vin, que é esta película que protagoniza Nicolas Cage, que fai dun profesor da universidade medio mediocre, un poco patético, y bueno, por lo que sea, todo el mundo empieza a soñar con él. Y bueno, por lo que tengo entendido, sí que tiene un rollo parecido estéticamente, o bueno, con tono y tal, con las películas noruegas anteriores que fixo, que un humor muy negro, muy incómodo, surreal a veces, que están protagonizadas por personas hipócritas y a veces poco empáticas, pero que aún así, por lo menos a mí me dan pena. Uh-huh. As súas películas tamén teñen algo de esta incomodidade que che fai cubrir a cara ou cambiar de posición moitas veces no asento, pero non por sangue nin por nada violento. Bueno, por situacións violentas, pero non violentas na sensación de sangue. Pero como, ai, que incómodo, que horror que está pasando. E creo que se pode dicir iso, o mesmo, da súa nova película que se chama The Drama, o drama.
1: What did you do?
2: This dog.
1: Beer bottles and porn.
3: You left in there overnight.
1: Yeah.
3: What's the worst thing I've ever done? I.
1: Okay, I Emma, what the fuck?
4: De drama ou o drama pode ser resumir como que pasaría cando vas casar con unha persona e de repente descubres algo dela que non sabías e que che parece moi forte, non? E, bueno, neste caso seguimos a Emma e a Charlie, que están interpretados por Zendaya e por Robert Pattinson, que o fan no punto de vista increíble, e que son unha parella pues, que teñen o típico amor moi bonito e todo xenial e todo maravilloso e van casar. E o día, uns días antes de casar, pues, teñen un xogo destos estilo Yo Nunca He, un xogo de dime o peor que fixeras na túa vida, non? E ela conta algo que, digamos, que rompe por completo pois a esta normalidade, non? A calma, non? Que está entendo o rollo bonito, o rollo xenial que estaba entendo ata ese momento, non? Bueno, teño que falar tamén neste caso de outro personaxe que é Rachel, que é amiga de Zendaya, que fai un papelón tamén increíble e que está interpretada por Alana Haim, se non o digo mal. Bueno, é destas pelis que sí que non imos decir nada importante ata o spoiler, porque é destas pelis que necesitas non saber que foi o que pasou para poder disfrutala realmente moito máis, non? Non vou dicir moito máis, entón, con que queres empezar? Que che pareceu?
0: Pois pues, a min, xuxo que dixes, gustoume moito como fan os actores, gustame esta sensación de moita incomodidade, como é un rollo que me gusta das... Bueno, de varias outras pelis, pero bueno, tamén sentín que algo que sentín cando vi Dream Scenario, que fala de moitos temas moi interesantes, como o tema este do que non imos falar ata parte dos spoilers, tamén unha crítica negra da burguesía estadounidense, hai unha parte na que fala un pouco do medo que podrías ter por si a túa parella podría ser violento, violenta contigo. Despois, creo que o máis importante, o que comparte con Dream Scenario, é esta representación da cultura de cancelación, da hipocresía, da xente que cancela e que de algún xeito, cando cancelas a alguén, estás declarando un pouco a túa superioridade, estás facendo o papel de xuizo, sentenciando o que fixo outra persoa como imperdoable, un pouco dicindo que esta persoa non merece nin a miña amistade, nin o meu tempo, nin pode ser a miña parella. Pero eu non creo que estea criticando a cultura woke ou dicindo que non se pode criticar a xente ou cancelar a xente como Harvey Weinstein, pero un pouco sí que dicir que igual hoxendía a nosa sociedade é un pouco demasiado sensible, con cousas que xente fixo ou que, incluso neste caso, nin siquiera fixo.
4: Claro, exacto.
0: No? O que sí é que quizáis me custou un pouco creer un pouco nas reaccións da xente que escoita o que admite Zendaya. Me entendo que o propósito da peli é como soltarte un tema tan tal que te pos no lugar dos demais como que faría eu. E eu non entrei tanto en shock como eles, igual, non sei por qué, igual porque levo moitos anos fora dos Estados Unidos tamén. Pero entendo o que quería facer. Tenho que dicir que eu non me parecía tan... Wow, locura. Non sei, igual máis ben é unha crítica de esas reaccións, non sei.
4: Sí, sí, eu de feito lín varias críticas ao respecto e hai xente que está de acordo contigo. Claro, eu creo que non é tanto o que case non fixo, que sí que é algo moi estadounidense e quizáis cando vives en Estados Unidos sufres, o sea, é como que te impacta máis, ou mellor algo que sería bastante máis heavy, quizáis porque aquí non podemos case creer que isto pase, sabes? É dicir, é algo que non sería algo, o sea, a min isto me di unha amiga a min e digo, wow, pero porque aquí non sería algo que diría, jo, pode pasar, non? E non sei. O sea, sería como case increíble, non?
0: Sí,
4: en este caso, non? Pero a min, jo, é que me gusta moito como plantexa o debate filosófico. É dicir, é unha peli que eu, cando a estaba vendo, eu estaba pensando, jo, que faría eu, non? E isto creo que está moi guai, a forma na que o plantexa na película, non? E incluso a personaxe de Charlie, que parece que acepta, despois que non, despois que sí, este rollo de que ademais... Este rollo incluso, non, de que el sí que vai tamén de, va, eu vou facer como que non me está molestando, pero se lle vai creando unha bola que estoupa moitísimo peor do que realmente foi o que pasou, non, o que non pasou. Entón, gustame moito esa forma de representalo. E gustame moito eso, que dá para, jo, que é unha peli que incluso dá para que despois sales da peli e te vais a pensar que pasaría se te pase isto a ti, non? E tamén me gusta moito como se representan as relacións, non, este rollo de que cousas contamos, que cousas non contamos, o dereito tamén a ter segredos de alguna forma, porque ela se non o contou nunca é porque tampouco facía falta, non era algo que se cambie a súa vida, non? É algo que ademais máis ben mellorou a súa vida, non? O final de algún xeito, non? Entón é como que me gusta moito tamén esa parte, non? De creo que eso vai non moi ben. E o que dicías antes tamén de que a pesar de que son todos bastante pois hipócritas ou o que sexa en algún sentido, eu empaticei mogollón, cos personaxes. Creo que está moi guai.
0: Sí, sí, no, esto me de acordo con todo o que dices. Sí que sais da peli e tes unha conversa de media hora ou máis de que parías ti, como reaccionan eles, si estás de acordo ou non, co que fan. Eu vou ser un pouco o abogado do demo, neste caso, porque a min gustoume a peli, pero despois hai cousas que non me gustaran tanto, porque non creo que chegue a este nivel de brillantez que podría ter chegado. Para mi, faltame, bueno, primeiro, todas as cousas que pasan despois desta cea e desas conversas, como pasan cousas cada vez máis ridículas e intensas e absurdas e horribles, un pouco creo que borra este argumento inicial de que farías ti nessa situación se alguén che conte algo como que conta Zendaya. Despois pasan tantas cousas un pouco que te esqueces de iso. Eu paso moi ben, bueno, paso mal, paso ben, pasando mal, vendo como pasaron todas as cousas que pasan despois. Pero bueno, creo que tamén borra un pouco esta idea inicial que tiña. Despois para mí tamén me faltou unha escena que lle dá unha oportunidade para que Zendaya se explique ben. A súa perspectiva. Fai un mogollón de xogos de montaxe con saltos no tempo, con flashback, que podría ser guai, pero a min sí que me falto como, joder, deixa falar, que nos diga moi ben como chegou a facer iso ou casi facer iso. E creo que iso non nos dá a oportunidade de verdade de entender ela.
4: Claro, pois eu, claro, é que a min gustame precisamente que non se explique, fíxate, eu vino diferente, porque creo que está guai, ela non quere explicarse tampouco, é dicir, ela se explica, ela, que máis ten que dicir? Ela xa di o que ten que dicir, ela xa conta que estaba mal, ela xa conta unha serie de cousas, que para min, en certo punto, é ou aceptas así ou non aceptas, o sea, creo que a base para min da película é esta, o sea, ou aceptas o que pasou, aceptas a explicación que che dá e pasas de largo ou non aceptas e non pasas de largo e non podes, non? O sea, eu creo que pasa un pouco aí o tema, non? De que tens que chegar a un punto de isto é así, isto pasou así, isto é cando te contan a ti algo, non? Que ou aceptas e o abrazas dentro do que te acabas de enterar de que a persoa non era tan perfecta como ti creías ou non? O sea, eu vexo un pouco así, e incluso o caos posterior a mí moloume porque a moza que ela parece a ollos, non? Dos demais, uff, que loucura que fixeche eso peor, e mira que lían todas
0: sí,
4: despois,
0: sí.
4: E son adultas ainda por riba, ela era un adolescente.
0: Sí.
4: Entón é como o rollo de non sei, gustame moito ese caos, a min sí, o sea, a min gustoume, pero entendo o que dís, pero a min, por exemplo, moloume que fora todo tan caótico ao final, porque ao final é quen somos nós, sabes, para sobre todo cando hai algo que pensas e non faz, que para min é a clave da película, non? Sí. Porque nós cantas pensamentos temos horribles o día, bueno, non digo o día, pero jo, todos temos pensamentos que dís, Dios, como puiden pensar isto en certo momento, nos pasa, non? E se non faz, se non o levas a cabo ou o levas a cabo, pero non, pero te das daste conta no último momento de que era un erro, non? Por que non temos dereito a que se nos, non? Entón eu creo que o que decías antes do rollo de este rollo de non perdoar, de sentirnos superiores aos demais, sí que entra un pouco aquí, non? Porque sí, sí. Rollo, jo, que pasa que non somos perfectas todas, non somos. E entón non sei.
0: Sí, sí. Non, totalmente, totalmente. Sí, a min creo que iso algo do montaxe que non me gustou. Que incluso que diste
4: que como misture tampoco... nena a nena tamén,
0: así. Sí, os flashbacks non me gust... Para min pareceume ainda menos creíble que esa persoa despois se converte en Zendaya do presente, non sei.
4: Xa.
0: Se fora simplemente unha escena dela dicindo o que fixo, pero explicándose pouco.
4: Xa.
0: Igual sí que me teria molado máis, pero como fai, mira, saltamos.
4: Creo que Charlie estaba pedíndose a pera un pouco aí tamén, non? Non representa un pouco sí, que sí. Non representa un pouco que o pavo xa estaba, que por certo, que ben fai Robert Pattinson sí. Sempre de tolo, de que de tipo que sí, se lleva e se empeza a ir un pouco así.
0: Sí, sí, fano moi moi ben os dous e bueno, xa falamos moito desos dous, pero para min a estrela da peli é a rapaza que fai de Misha, que como a compañeira de traballo de Robert Pattinson.
4: Sí.
0: Que actriz chamase Hayley Gates, e bueno, non sei, as súas escenas nas que aparece con esa cara tamén de superioridade ou de cinismo, non sei que, pero fai, non? Brutal, e bueno, e a fotógrafa, o sea, todos os actores que saen fan moi, moi ben.
4: Joder, que a escena da fotógrafa, por exemplo, eu que estaba onte, bueno, tiven que facer un retratos, bueno, unha persoa fixe un retratos, e eu fixen para que me fixera probas de luz comigo, non? E de repente me puxen dentro da peli e dixen, jo, é que realmente é super violento cando estás pensando en algo, cando tes un mal día, non? E hai unha persona que te está dicindo, sorrí, fai isto, non sei que, e un flash todo o rato, e eu pensei, Dios, é que esa escena é brutal, porque eles están facendo as fotos de boda, en plan, ai, que bonito, e en verdad están xusto o día despois deste drama, teñen unha resaca que tres pares de narices aínda por riba, ¿no?
0: Sí.
4: E os ves aí e o fan super ben porque realmente sintes o que dicías, ti unha incomodidez que dis en plan, por favor, que remate isto xa.
0: Sí, sí, sí.
4: E a tipa, e a fotógrafa, "Ai,
0: sorrindo moitísimo.
4: Non, es que estáis nerviosas porque os casáis, non sei que e rollo. No, de verdad, non é iso."
0: Sí, sí. No. Bueno, maravilloso.
4: Vale, pois pues podemos, se queres, ir ao veredicto e logo rematar en spoilers porque esta peli sí que ten spoilers,
0: sí.
4: Y entón case mellor que se a xente os quere escoitar, pois pues despois que siga cos spoilers.
0: Hai que falar real. Sí, iso, non escoitas esa sección ata despois de
4: entón, entón, veredicto.
0: Bueno, tamén como Dream Scenario, creo que nos presenta con unhas ideas moi interesantes, pero que non logra facer demasiado, nada demasiado fascinante con elas. Son dúas películas que me gustaron, pero vinde si, creo que hai películas deste estilo que o fan mellor. Que non consiguen profundizar demasiado en estes temas que mencionamos. Pasei moi ben, gustame este tipo de humor. Eu recomendo moito si che guste este rollo tamén, que a vexas. Tenho que dicir que esas pelis de como dos irmãos Safdie, eu non sei se viches Marty Supreme, que saiu hai uns meses, pois tamén, como hai moitos momentos moi incómodos que se desencadenan, e crea unha sensación parecida. O Ruben Östlund, o director sueco este de The Square ou de Force Major, pois estas pelis tamén me gustan moito. E sobre todo creo que está moi influenciada por Festin de Thomas Vinterberg, que vai de un pai que ten unha festa de aniversario e os tres fillos deciden que é o momento para acusarlle de algo horrible en frente de todo o mundo que fixo. Que iso ten moito que ver coa boda ao final desta película. E, bueno, esta película sí que ten unha crítica social brutal, moi incómoda, pero moi, moi boa. Bueno, así que se te gustan pelis deste estilo, recomendo que vexas esta, pero despois tamén esas outras que a mí me parecen un pouco mellores.
4: Sí, eu tamén vin que estaba influenciado, parte de ser o director por teatro e así, estive lendo algo, pero a verdade é que non me quedei moito máis. Pero bueno, a min gustoume, entendo que dis de que non profundiza, pero bueno, a min gustoume que profundice no demais. Creo que é unha peli que non profundiza tanto no feito como no resultado do feito, non? Entón, a min, ojo, é que eu rime un montón, ademais. O sea, pasei no horrible, pero rime, o sea, non horrible, é dicir, estaba incómoda por eles, pero tamén me parecía moi gracioso. E é un logro conseguir que estea super incómoda e ao mesmo tempo digas, Dios, es que no cine a xente ríase, de feito, hijo, eu pasei no super ben vendo, de feito, o sea, pasei no horrible e pu super ben ao mesmo tempo. E é unha peli que creo que recomendo, claro, eu non vin a outra que dis Dream, como é?
0: Dream Scenario,
4: é que non vi máis, claro, isto me pasa ás veces contigo, que ti ves toda a filmografía, eu non, entón, claro, igual as outras mola máis, non o sei, pero neste caso a min gustoume moito, igual non esperaba nada tampouco, e mira que se falou desta peli, se falou de Zendaya e de Robert Pattinson xuntos, nada, pero non esperaba nada, non lera nada antes de entrar, e entón, non sei, pasei non super ben, a verdade, eu recomendo moito.
0: Eu tamén.
4: Vale, e agora recordade que ides a escoitar un pitido, chegan os
0: spoilers. Así que, Elena, que fixo Zendaya?
4: Que fixo Zendaya? Unha cousa moi estadounidense, por desgraza, non, Vince?
0: Sí.
4: Intentou, bueno, pensou, planeou e, de feito, ata grabou un vídeo, etc., para dunha matanza escolar, dunha... Como chaman en inglés? Unha...
0: School shooting,
4: que está todo
0: sí.
4: Dunha matanza escolar, e claro, era unha nena que acaba de cambiar de lugar de vivir, non tiña amigos, estaba deprimida, non? E, bueno... estaba fascinada, empezou a fascinarse polo mundo das armas e parecido, non como adolescentes, ¿no? Pero o rollo tamén de cando non te escoitan ao redor, pues ela empezou a ver que había vídeos de esto, supoño que sería a época de Bowling for Columbine, ou igual non sei, hai moitos en Estados Unidos. E empezou, e ata conseguiu a escopeta do seu pai, se grabou un vídeo en plan voy a mataros a todos, e xa tiña pensado a quen disparar e tal. Pero cando chega ao instituto pensando en facelo o día seguinte ou nese mesmo día, non lembro, resulta que hubo outro tiroteo nun centro comercial e morreu un compañeiro de clase e entón, non? Cambia o chip, non?
0: Sí. Supoño que decidí, bueno, xa pasou xa, sei que non o podo ver eu. Oxe. E bueno, é moi interesante que menciones adolescence, porque para min, claro, é un claro exemplo de como entendes a psicología de unha persoa que acaba matando a unha compañeira de clase. E xusto iso que me molestou bastante desa película é que eu non creín que esta nena preparou o que preparou. Porque, bueno, tampouco entendemos realmente como foi o seu estado mental. Ou polo menos para min non se o explican moi ben.
4: Claro, pero eu creo que ela... Así que fai este comentario cando di... no cole, cando hai o tiroteo, non? E matan ao compañeiro, a profesora di falade do que queirades, non sei que... E hai unha rapaza que di... É que isto sempre o fan os locos, os homes locos, non? Sí. E ela di, non sempre, ás veces son persoas normais, non? E eu creo que tamén xoga un pouco aquí a idea de... A sociedade ás veces é tan rota que non vemos que hai xente que pode facer loucuras aínda que sexa perfectamente, aínda que parece que ten unha vida perfecta ou unha vida normal, non? Non sei. Eu entendo que dis que sí que se pode profundizar máis, igual aquí peca de ser noruego e non estadounidense. Quizáis se fose estadounidense tería profundizado máis. En Noruega, conste que bueno, en Noruega creo que tamén houve aí varios tiros. Non foi aí onde mataron a un montón de xente nunha illa ou foi en Finlandia.
0: Creo que sí, foi sí, Noruega. No, Noruega. Uy, pero habrá que mirar iso.
4: Sí, pero bueno, que decir que ao final, pues, pero igual pode ser por iso. Te razón nesa parte, o que pasa que a mí me gusta iso, que ela é unha persona, jo, que ao final non está loca nin nada, o sea, que os seus amigos a tratan de psicópata, a ver se si va a ser unha psicópata, lle din a Charlie, ¿no? En plan de, e ele empeza a emparrollarse con que a miña futura muller é psicópata, ¿no?
0: Sí.
4: E en realidade non, era unha nena rota, ¿no?
0: Sí, esta sección dura moi pouco tamén, porque de repente pensé que ia convertirse un pouco en Perdida, esta peli de David Fincher, que Ben Affleck e Rosamund Pike e pero bueno, ao final é un pouco ese. Hai unha escena con ela con un coitelo que el, bueno, que fai un movimento e tal, se asusta, pero despois un pouco a peli deixa este
4: ser,
0: lado máis escuro tamén. Non sei. Sí, para min faltoume algo ali. E despois creo que ainda máis en Estados Unidos igual a xente se escandaliza máis, como por todo, non sei. E así que igual iso sí que é máis creíble de que eu non sei se te contas iso, claro, é horrible, pero ao final non fixaches nada. No,
4: claro,
0: non.
4: É que a min aquí gustame moito o personaxe de Rachel, porque creo que xoga un pouco con esta idea que, a ver, que eu non digo que non, que non sexa horrible e que non te afecte desa forma, pero claro, ela realmente non chegou a matar a ninguén.
0: No.
4: Pero o seu comentario primeiro é: e te odio porque a miña prima está en silla, en cadeira de rodas por un tiroteo destes, non? E entón o marido de Rachel dille: pero quen é esta prima, non? E a min isto lembrame un pouco a cando falamos agora, que Dios, que igual é unha cousa que vou dicir horrible, pero a cando se fala da ocupación e falamos de se eu teño un primo que lle ocuparon, sabes? O sea, como cando intentas xustificar algo porque tes unha persona, non? E aquí neste caso, jo, a tua amiga te está dicindo unha cousa moi jodida que casi fai, non? E eu entendo que te enfades, pero non lle volve perdonar máis. O sea, ela di que a miña prima está, pero ela non foi a que lle pegou o tiro, non? Entón é como está ese rollo de decir, jo, a mellor a tua amiga tamén necesita que a entendas, que porque non chegou a facer nada. É máis normal, o sea, é máis empática de todo o grupo, porque meteuse despois en grupos antiarmas, empezou a meterse en manis antiarmas, o sea, converteuse nunha persoa que empezou a facer moitas cousas en contra das armas.
0: Eu non sei se ela fixo iso como adolescente realmente pensando que era antiarmas, ou por
4: pues yo creo
0: casualidade,
4: que sí.
0: De repente atopó un sitio,
4: bueno,
0: onde
4: pero
0: tenía voz, pero yo no sé si
4: de feito, bueno, tiró arma, es decir, yo creo que sí. Jo, yo creo que sí que hay algo ahí de decir, cuando podemos cometer un error muy grande y de repente somos conscientes y utilizamos esto, hay gente que pasa esto, que comete actos terribles y después o utiliza para darse cuenta de que, jo, no es esto que quiero, voy a ayudar, ¿no? Y sin embargo, Rachel y los demás automáticamente xa non lle colle máis o teléfono. O sea, non sei, é que parece que é peor que non o fixera que o fixera ao final, non sei, non. O sea, como que sabes, como que a teñen como buf, que monstruo eres, non? E de feito ao final Rachel na boda tamén, non, é como
0: está un discurso increíble. Sí, pero bueno, ao final foi a boda. Tampouco lía tanto como os outros.
4: Dá un
0: discurso así bastante como con apuñalados por la espalda, pero
4: porque o que fai Charlie tamén é
0: o que fai Charlie, o peor.
4: É o peor,
0: sí, claramente,
4: sí.
0: Como lía él.
4: Bueno, que se lía coa que tampouco chega ata o final, pero líase coa que
0: coa
4: dicías,
0: Misha.
4: Coa Misha.
0: Sí, sí. Coa Misha. Sí.
4: E despois chora desconsoladamente, lle conta a Misha o do tiroteo, bueno, unha
0: Sí, e despois o final tamén un pouco, non, cursi, ok, bueno,
4: sí,
0: acaban o dinner.
4: Sí, ves, a mí aí estou de acordo.
0: A fans
4: sí.
0: E amigos outra vez e todo ben e bonito.
4: Eu de feito pensaba que estaba delirando, pero non está, non.
0: No,
4: claro,
0: no,
4: porque empezan como este rollo de oxalá cando tes unha relación xa moi moi moi corrompida pola vida, non? Cando
0: sí.
4: Joder, que isto seguro que pues cando tes relacións longas e a cousa xa está morrendo, non? Ás veces se te gustaría pensar, wow, xala poder, se te gusta aínda a persoa, non, xala poder borrar todo isto e empezar de cero, non? A ver, eu creo que non. O sea, eu sinceramente, despois diso non volvería, pero eles quedan no diner como se tira alguna cosa. Eu non sería capaz, pero
0: imagínate as relacións cos pais, cos amigos, con todo o mundo.
4: No. E con todo o que fixeron, no, pero bueno, el quixo
0: mal
4: rematar optimistamente, supoño. A mí iso sí que me pareceu tamén o máis raro de todo.
0: Sí. Pero bueno, menos mal, é un drama.
4: Sí.
0: Un drama falso, ¿no? Entretenimiento y no es la vida real, claramente, porque eso sería la boda más incómoda del mundo.
4: Dios, no pasó bien, ni que ahí va a acabar a hostias todos.
0: Sí.
4: O sea que
0: ay, qué gracioso. Bueno,
2: es un drama. Es muy funny.
4: Bueno, pues creo que el siguiente va a ser el último de la temporada. Ou non?
0: Sí, non?
4: Sí, a mellor facemos algún especial en xullo, pero bueno,
0: sí,
4: no.
0: O mellor facemos algo en verán. Pero sí,
4: pero
0: se acaba outra temporada.
4: Jope, levamos tres, eh?
0: É forte.
4: Se todo vai ben, haberá unha cuarta, non?
0: Sí, eu por min, sí.
4: Pues nada, se escoita che desata aquí, moitas grazas como sempre, vémonos no seguinte Teleclube.
0: Chao.